0: کی آمیزش کے پروگرام پر ہونے والی مثبت تنقید کا خیر مقدم کرتی ہے اور جہاں ضرورت ہوگی موصول ہونے والی تجاویز کو اپنے کام میں شامل کرتے ہوئے اصلاحات بھی کرے گی۔ جناب ہردیپ سنگھ پوری نے مزید کہا کہ بھارت میں ایتھنول کو پیٹرول میں ملانے کا تصور سب سے پہلے سابقہ کانگریس حکومت کے دور میں شروع کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ 2006 سے 2008 کے درمیان برازیل میں بھارت کے سفیر تھے، اس وقت ملک کی 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پیٹرول میں 5% ایتھنول ملانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، لیکن اس وقت صرف 1.4% ایتھنول ملانے کا ہدف حاصل کیا گیا تھا۔
1: ایتھنول کا کام نہ ہم نے انوینٹ کیا، 100 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ بھارت میں اگر آ جائیں تو اس پہ پہلی یوجنا بنائی تھی کانگریس کی سرکار نے، میں بات کر رہا ہوں 2006 سے لے کے 2008، اور ہمارا ایک ٹارگیٹ تھا کہ 5% ہمیں بایو فیول بلینڈنگ کرنی ہے 10 اسٹیٹس اور یونین ٹیریٹری میں، کر نہیں پائے، وہ دوسری بات ہے، 1.4% پہ ہماری گاڑی رک گئی۔
0: آکاشوانی خبروں کا شعبہ اپنی سیریز پراکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ کے تحت آج شجرکاری اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کر رہے دیویندر سورا سے کی گئی بات چیت نشر کی جائے گی۔
2: ماتر شکتی نے وہاں کے جو بھی سمانت یا جتنے پرنسپل سبھی نے بھاگیداری دکھائی، اب بھائی بیٹی کے نام کے آگے اوپر لکھنا ہے ماتا کا نام۔ آج پوری سڑک ہے جو بیٹیوں نے ورکشاروپن کیا تھا، آج پورے بڑے ورکش ٹھنڈی سڑک ہے، بڑا گرو محسوس کرتا ہوں۔ ساتھ میں رکھو تھیلا، کیوں کرے ہم راشٹر کو میلا، یہ کاریہ تو ابھی شروع ہوا ہے اور انتیم سانس تک اس ابھیان کو مطلب ایک بڑی خوشی سے اور سمرپت بھاؤ سے چلتا رہے۔
3: پرکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ۔
0: یہ بات چیت آج صبح 10:30 100.1 پر آکاشوانی گولڈ پر سنی جا سکتی ہے۔ اس بات چیت کو نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سنا جا سکتا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البانیز نے وزیراعظم نریندر مودی کے 8 سے 10 جولائی تک آسٹریلیا کے مجوزہ دورے سے قبل بھارت کو آسٹریلیا کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں آسٹریلیا کے وزیراعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ دنیا کی چوتھی بڑی اور تیزی سے ترقی پذیر معیشت ہونے کے ناطے بھارت آسٹریلیا کے لیے نہایت اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ جناب اینتھنی البانیز نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے تعلقات جامع اسٹریٹیجک شراکت داری پر مبنی ہیں جو مضبوط اقتصادی اور ثقافتی روابط کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تجارت، دفاع، سلامتی اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعاون دونوں ممالک کے لیے مثبت اور باہمی فائدے کا باعث بن رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر آج سے 10 جولائی تک قطر، بحرین، کویت اور عمان کے سرکاری دورے پر رہیں گے۔ 3 ملکوں کے اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر ان ملکوں کے اپنے ہم منصبوں اور اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس دورے کا مقصد بھارت اور مذکورہ ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور علاقائی صورتحال کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ عمان کے دورے کے بعد ڈاکٹر جے شنکر 13 جولائی کو نیو یارک جائیں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC کی 2028-29 کی مدت کار کے لیے بھارت کی باضابطہ مہم کا آغاز کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کہا ہے کہ اگلے کچھ دن کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی شدید بارش جاری رہے گی۔ IMD نے کہا ہے کہ خلیج بنگال کے شمال مغرب میں ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بنا ہے، جس سے اگلے 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے وسطی علاقوں میں مانسون کے سرگرم رہنے کا امکان ہے۔ پورے مشرقی امریکہ میں جاری شدید گرم لو کی وجہ سے بجلی کی گریڈز پر دباؤ پڑ رہا ہے، جس سے فیفا عالمی کپ میچوں کی تیاریوں میں رکھنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف جہاں درجہ حرارت 46 ڈگری سیلسیس سے پار کر جانے کا خدشہ ہے، وہیں امریکہ کے سب سے زیادہ گنجان آبادی والا شہر نیو یارک کو غیر متوقع درجہ حرارت کا سامنا ہے۔ فٹ بال میں فرانس اور مراکش نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیفا عالمی کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ فرانس نے فلاڈیلفیا میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل میں پیراگوئے کو سخت مقابلے میں 1-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ٹیم کے کپتان کلیان امباپے نے میچ کا واحد گول 70ویں منٹ میں پینالٹی کک کے ساتھ کیا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر۔
4: شکریہ اسد اللہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاپ سمیت آج کے سبھی اخباروں نے وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے

0: بڑھانے کے لیے اس ضابطے کے تحت اگلے 5 برسوں میں 2,86,000 پنچایتوں میں 7.5 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج سابق مرکزی وزیر آجہانی رام ولاس پاسوان کی جینتی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ رام ولاس پاسوان نے سماج کے محروم اور کمزور طبقے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ رام ولاس پاسوان کو قومی خدمات کے تئیں ان کے جذبے کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ رام ولاس پاسوان کی پوری زندگی غریبوں کی فلاح کے لیے وقف تھی۔ بہار قانون سازیہ کا مانسون اجلاس 20 جولائی سے شروع ہوگا۔ یہ اجلاس 24 جولائی تک منعقد کیا جائے گا۔ مانسون سیشن کے پہلے دن ایوان میں مالی سال 2026-27 کے ضمنی بجٹ پیش کیے جائیں گے۔ اگلے کام کے دن اس موضوع پر بحث و مباحثہ ہوگا اور ووٹنگ کے بعد اسے منظوری دی جائے گی۔ ادھر پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس 20 جولائی سے شروع ہوگا اور 13 اگست تک چلے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا ہے کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 20 جولائی سے پارلیمنٹ کا مانسون سیشن بلانے کے حکومت کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں شری رجیجو نے کہا کہ سیشن میں قومی اہمیت کے موضوع پر بامانی بحث پر توجہ دی جائے گی۔ راشٹریہ جنتا دل کا 30واں یوم تاسیس آج پورے ملک میں منایا جا رہا ہے۔ پٹنہ واقع پارٹی صدر دفتر میں منعقد پروگرام میں پارٹی کے ریاستی صدر منگنی لال منڈل سمیت دیگر سینئر رہنما موجود تھے۔ اس موقع پر آر جے ڈی کے قومی صدر لالو پرساد یادو نے اپنے پیغام میں کہا کہ پارٹی کا قیام غریبوں، استحصال زدہ اور اقلیتوں کے حقوق کی لڑائی کے مقصد سے کیا گیا تھا۔ انہوں نے پارٹی کے اتحاد پر زور دیتے ہوئے کارکنوں سے عوامی مفاد کے موضوعات پر لڑائی لڑنے کی اپیل کی ہے۔ شری یادو نے اس موقع پر پارٹی کارکنوں کے جذبے کی تعریف کی۔ مظفر پور ضلع کے صاحب گنج سے بی جے پی رکن اسمبلی راجو کمار سنگھ کو غیر ارادتاً ہلاکت اور اسلحہ ایکٹ کے معاملے میں 4 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ دلی کے ایک عدالت نے سنوائی کرتے ہوئے رکن اسمبلی کو اس معاملے میں قصوروار ٹھہراتے ہوئے متاثرہ خاندان کو 25 لاکھ روپے کا معاوضہ دینے کا بھی حکم دیا ہے۔ غور طلب ہے کہ دلی کے فتح پور بیری واقع راجو کمار سنگھ کے بھائی کے فارم ہاؤس میں پارٹی کے دوران جوائے فائرنگ میں ایک خاتون کی موت ہو گئی تھی۔ مرکزی حکومت نے رقیق قدرتی گیس ایل این جی کی سپلائی سے ایمرجنسی پابندیاں ہٹا لی ہیں۔ یہ فیصلہ مغربی ایشیا میں جنگ بندی کے بعد ہرمز واٹر ڈمرو وسط سے قدرتی گیس کی سپلائی پھر شروع ہونے کے بعد لیا گیا ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے ایک نوٹیفیکیشن میں کہا ہے کہ قدرتی گیس کی سپلائی کے حکم میں ترمیم کی گئی ہے۔ اس ترمیم کے تحت ان خاص ایمرجنسی جیسے التزام کو ہٹا دیا گیا ہے جن کے تحت حکومت کو ملک میں پیدا قدرتی گیس اور ایل این جی کے الاٹمنٹ میں اولیت دینے کی اجازت تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کا پٹنہ کیندر ہے۔ لیجیے سنیے روزگار سوچنا۔ کرمچاری چین آیوگ ایس ایس سی 10+2 کمبائنڈ ہائر سیکنڈری لیول کے کل 3,522 پدوں پر بھرتی ہیتو یوگیہ اور اکشوک امیدواروں سے آویدن آمنترت کرتا ہے۔ امیدوار بھارت میں کسی بھی مانیتا پراپت بورڈ سے کم 10+2 اترن ہونا چاہیے۔ یوگیتا سے سمبندھت وستت جانکاری ہیتو وگیاپن دیکھیں۔ امیدوار کی نیونتم آیو 18 ورش ایوم ادھکتم آیو 27 ورش ہونی چاہیے۔ آرکشت ورگ کو نیامانوسار آیو سیما میں چھوٹ دی گئی ہے۔ آیو کی گڑنا 1 جنوری 2026 کے آدھار پر کی جائے گی۔

0: بھاگتی دوڑتی زندگی میں اپنی صحت سے ہر کوئی جوجھ رہا ہے۔ پی سی او ڈی یعنی پولی سسٹک اووری ڈیزیز کی سمسیا کے بارے میں لوگ آج بھی بہت کم سجگ ہیں۔ کیا ہے پی سی او ڈی، جانیے گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر آشا لتا دیولیکر سے۔
1: جب پیشنٹ آتا ہے ایک دم سے تو اس کو لیپروسکوپی، آئی وی ایف یا آئی یو آئی ایڈوائز ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم نیچرل وے سے کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ڈائٹ تھوڑا ٹھیک ٹھاک کریں گے، ایکسرسائز ٹھیک ٹھاک کریں گے، اور اس کو پریگنینسی کے لیے، کنسیو کے لیے وہ جو میڈیسن ہے جسے پرانے زمانے میں ہم کلومیفین دیتے تھے، ابھی لیٹروز دیتے ہیں، لیٹروزال اور ملٹی وٹامن، وٹامن ڈی 3، اومیگا 3، اور کیا کم ہے دکھ جاتا ہے پیشنٹ میں، کچھ ڈیفینسیس سی این سی ہے، بی 12 ہو، یہ سب دے کر۔
0: سنیے 6 جولائی صحت نامہ شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
2: آئیے اب سنتے ہیں ہاف گرل فرینڈ فلم کا گانا، ایش کنگ اور ششا ترپاٹھی کی آوازوں میں، گیت رافت محمود اور تنیکش باغچی کا ہے، سنگیت دیا ہے تنیکش باغچی نے۔